0: stars with you.
1: Больше біт, другий кот перві.
2: Ніті не. Пер нас мамо хіте інста кул оба.
1: Стей на версті, другий он десяти хіта версті на

0: Перший біт, другий кот перві.
1: Ніті не. Пер нас мамо хіте інста кул оба.
0: Стей на версті, другий от 10 хітов версті на